0: apana hii apana ah hii apana
1: no bateri bangita abere la ankorone
2: ali no bateri kuheruta na kukaraga kuregaga
0: bangana
2: na number 2 okay ikwega kurega lakini nchoke mbekere ndisikirema mbuga neo anto bainge bara kuona bae successful ibarabe tawabia lele anto barabia idhira hile kinye itonga bi na ganto na irobi eno na kukungi ukaadhimo wane baraba inge biashari chiao lakini ba manenja kiro wana akabao nukona uka uwe mkoro ya kuhira wamu era weka munda kare aga akwe achiambali ya nagiruanga nyimbo neka kwe tobeja towa neka to kite hata nuntu nuwezi kini hata ni wa akaunti yani
0: yani nuntu nukira mwekuruwa
2: vura ya shari chia kwa ndiyo lakini akaunti wakua mwekuruwa kuwera kuwera ikuiku wenyangi ya mbia huku nwakaa kuwera na woku iwa vugi nwanga
0: yani arume ya mbo ntiendete dhati ya tiumbo kito ndupotio kenya mwekuruwa kuru
2: na bwo wasakzinda maisha
0: njore tena was supposed to be that
2: na umaka gita kamwe na umaka gita kamwe twarie na mukuru nukuona muntu very senior muntu ene weta Kenya nzima na yeye kene nukuona to itwarie no eta ro thaka deal ambera ni unde na thina na nkomea no ntethie
0: Kwa hivyo kuwa ndina dhiyano nkumeanua untethi
2: Nkumeanua untethi
0: Nenito mburu mionge ya agwe
2: Ndamulia dhina imbi Amberecha Ndamulariwe uwe nugu Ai inu niyo uwele akwenu Iyo ni achie Lekuona Ndamulia dhina ndamutethi ya ma Naara kwa ena ishu Lakini tuwa watanete nuntu ingi kenda Utethe kaona ona o Nomuankane uwe au kareo Ambera unu untina dhina kabisa.

0: Bokeza tagera na kama na ngeje baba angeru te ya ni ato mwe. Kwa ugire ni wapo kuenda. Huka kwa huu mbea Knuckles. Mea mbea Knuckles.
1: Mbea mbea Knuckles. Mbea mbea Knuckles.
0: Yewe tuwa mbea Knuckles. Ile amu ntua uchamula na njera itempo genuwa nyamuwa ito wa grobs.
1: Kuringa, kuringa.
0: Kuringa, kuringa na kuringa.
1: Mwono Kenyatta ya goro na Shumeri.
0: Yes, araidi ya Kenya. Hava ya rengu meabwe na madhena.
1: Yes.
0: Lakini nda abo kane teka mwa haegi na kumbewa. Mbukuona. Yunda bukani ni kama waegia kundi kenya lakini yende tuinye keria ni wata au gana buwa tongo ni jambo ele kamadhali lutera hania kenya ngu
1: kenya kwa alia mono
0: nia mtu wa kenya ibuma zenama ingeire cost of living kana maisha ibuma etirie maguta ibuma etirie anga madheni ibuma karie tika niko karareo nde madhena menu ma ingea buwa mbeja kuwa are anga ifamere ya kenyata ya arothire are anga iraisi ya are kuwa tigire arotha buwa romba kura bota kiomba endu wa buke romba kura buwa romba buku iti yoto yeta kure kebisha makosa vama arothire aba ila tafadhali tika niko edhe tagira na atika na kumena kiri ya balabange rotu tumera ni umebuwa uga abuwe na buu
1: wanda kuweta kite
0: uga rurele ya Kenya maisha mabuwe na butika karebo kiweta au gamba ya thewe ni inda enda kuma siachani au wangu legia kitekia uraisi ni hongo kwa kwanda tigerie kurekana na siasa na kanira kinya maroja kwa chagi siasa mchaoka moji kunooka lakini bibi obu angiri mbuma siasa nonto wareanke vanga banga nye nonko nenke na kea magaya waka njumbiria karana keo
1: waka umani ya nani
0: buwazi buwacheria nto bange waba pambecha baadhi bambedia kuntunya kukaratakaba kuenda kuyukia kia manata nataka au wakuna honda ukitenda ugawa na banko bangeta kuthi gante ere nkare aga nkariye kia maga meita mukuru nona uthi oko na mukuru na bangire kuthi kasafari nana kulea wekira kinyanguo are wagu ukona mwekuru adia kabu
1: hai okoye
0: mukuru agachokia mboro nyomba akwana na nko thiete igutire chakare ndambo na tokwenda kuruda
1: ene mulu agete kiumete
0: au ene we mwezo gana ngian kazi mutu bugare ga okwenda ene wana kudi kwa nko thiete igukare
1: kwa shoge kiondo ke banyo
0: e chokia uga nkare hapo ne mbone ugu kwenda kuruda so uru amu emwera ari uga ndendete kuthi nande kana siasa mure kwa
1: utawarangia
0: kuwe bubu ku kwadi na bubu kudongeria ziada kia maani ya kwa nda uachia mbambenge kalie kuuntiuma so uru naradiri na era Kenya iba umirie na aba ere ndibi obu kamua next time wewe bokaenda kuona makosa wa marabu arothire kairi buruthe butore kuthi
1: kuthina
0: lakini ni winda bukani tinda buira uyu imuntu kumenya tibwa
1: tibwa
0: ni ngona nenda iye bukathina lakini ende biono ndu bwa regia kombegwa thaino kinyare obwe na choice aidha bondikeria kairi boka ruwa manto kana bora kuondikeria kairi buthirekeria ndos hilo wanarue penjini ya mbele yenye
1: na ita wadho waga mito na hagiku narari iti malama inge
0: narari ya teno uwaya
1: yani gazeti mudhikiri okoro na Uhuru Kenyatta orotete wili ya Ruto aluga stop blame game and work na njere mbuthu mudhikiri okafo president Uhuru Kenyatta anashumere iti yere ntuko yagora mudhikiri okwa na hata amburanga thirikari Ruto mono aluga ne thirikari yere migu shuira mudhikiri okwa mbinu vena ili rume iti ya Kenya mwa shere witi ya kwa maguta mudhikiri okwa na kuma kwa muture kwa linga na Uhuru aluga baba iku kwa alia keto nyua tuwe mwaba tigiba igwetie no ibare migu tangi kirama dhina yaja rume iti ya Kenya kwa linga na Uhuru nere itakirinde na agarete kugetumereri ya mudhikiri okwa na tunanda na tumeme akeberaga muntu ojo atebui lakini kirinde ga Kenya kila mwira baba ituko mwato kugeta akuna ina berete ibera mudharaba bakamuriria akirira akugulinga na Uhuru bila bila nume ita thirikare Kenya kwanza akwi thirikare ite kumakirantu thirikare ite kumenaye tizara kirim adere ari wadani baba mudhakagira bakuga atiko mea kumbe ibo mudhikiri okwa batuko mera baiketie ndiguru hiji karata zinega tuna rugono rugeta na mbere kwa worito
0: ene rugono rongera na enkeratori to penjini ya mbere ngaseti ni andere nation madhe na marabu diete korea na gichiko kere finance biru na kuthonde kwa mudhikiria gwetigia kana urege ngarama ya utoro ni gaetie kinyankuruki yetomi mbio bwa mbere gatwari mantu mabiuwa kuri taxi bakwenda wekera ya go tax bio wa yani nkari nuna kukamata bio wa kuma mondani kuila factory just nuntu buwa maragi matinga tinga mama kamata bio wa ima kuenda kuongero wa eretwa transportation of sugar cane from farm to milling factories
1: nuka te sukari gaitia
0: tax no kuongero wa agunu bono mwangapole agire mbecha frani
1: awi sukari gaitia
0: awi ende kuma

0: Nisa shukari nega etia bayi.
1: Na etia shukari ndo bionde biruga wa shukari.
0: Gabi wa etia.
1: Mwote ndo yeteru wa shukari kenye njona.
0: Vas.
1: Kuma ke kiburi ya megate na ambi na ambi bionde shukari ni mwe ingredient ili tumagirwa.
0: Gabi ga etia bayi.
1: Biga etia bayi otomu.
0: Aya, arezi. Input or raw material purchased or imported for manufacture of animal feeds.
1: Yani hivyo bia ngombe.
0: Into vila bigetabu nge vigoragua bia kutumira kudondeka bia korea bia ndedhia. Either bia ngombe, bia ngoko, bia kuro,
1: yes.
0: Mudemba toyu.
1: Mm-hmm.
0: Kinyaya one kuongerwa tax. Yongerwa tax kumanija hivyo bia ngoko, hivyo bia kuro, hivyo ngombe, hivyo bia ngoro, bia itia. Bia itia bayi, mukulima kutueke ati na chara kudikire iria rago au kama
1: no menyeza irio bia goro ndio irio bia goro
0: no anto ba chokire utoko ithonda kagara bia substandard nonto boti odia fondi kugora bia nduka aya raw material kana material ile tumeka kuthondeka ndawa cha gukundi anto ri ave bayi a Kenya kambuni ile tithondeka ndawa a Kenya thaino ende bakagura raw material chikalingwa taxi nene jaringwa taxi nene ndawa ile chikuthondeka wa Kenya chikaiwa china goro sana meaning sivitari bwito kore agoro chemist bwito kugura ndawa na goro na ka ende katoka tegemeaga muno ndawa che kuma ndeguru chiome kogu meaning kabuni chetu che Kenya chiomba kwa lazimika kunyithia ruti wira nuntu ndawa ira nyingi tukanyunya che India nuntu joji kaiga wachithondeketwa na beye mbegaega thimo iba dikare ni ni karenja kuthondeka thimo aga Kenya lakini thaino locally assembled and manufactured mobile phones mudikere che Kenya iri kuthondekerwa aga Kenya na chiji kuongerwa goti meaning thimo okaya kudaga kinyamweru na ndato takurete thimu
1: no
0: tabaga kuikugura nuntu getie beimuno aya transport electrical cars buses ino tuera wati bugareta ga taxi free kenda inge chio ngere ka chi electric pamoja na nkari chinge category fulani chi nkari ichi kuongerwa ndute kenda gutweka kugura nkari thina kagura wani tonga bya binene yake
1: Ntubibu baga manu.
0: Azura tawale.
1: Ntu kwa na mandu ya dhuki.
0: Ayuga, uga tuta.
1: Ntu kwa na mandu ya dhuki no ntu. Ispokuwa ndi one time. Na antu kama iwe ambere uru. Ula uru wako mbere inda avaka aneti. Po iwe wete ambere usafa. Ithi na siye nwete ni ambere kumia. Inda avuirete. Na angeta ambere kuga.
0: Na kuhiri to ugiri bottom up. Bottom yuko manisha.
1: Konyonga.
0: Kinyanga baba emu uwete tie. Kenda wetia no kubindio kinyanga migongo ya barabareko
1: mbura ya tire njona iruki ruru koruka ri kinya twari tone gintu gya kigithiri meme gera ya kuware nyandigeri ngera ya gutaga gintu gya gathirikari ngo yatankaga
0: giti kuonekanga kiwogu
1: no me into bya thirikari utagite kuithira ugita gucwa uja kugweta
0: thikeria giti kuonekanga kiora kini umabungwa na atire uti thirikari ya thata mwemwe Ato banenkere ba de chi.
1: Ne ogote dirikare ade tene nkeri ni anto. Nun kari ge hia ku. Wendo menenkera ho ndi ngeri. Ibu jendu o hanta.
0: Kada te bu baru dite. Dirikare ti ba teri ko ada ta mu mu.
1: Ne ogote dirikare ya ba ite thuri ni anto. Anto ba ke ya kuona ibu agiri.
0: Abu to adio to ka ba ta mu nge to ba ere.
1: Ne ogukura anto ba ke ya kuona ni bu agiri te. Mu enda ngeti ki.
0: Oh sawa ukiara yogu tu eke mugu watu tu tamu no takwenda kuga
1: ndi one time nante garuka ga mbetiri kinya mbesha nkarega nante bagiri ta kumenya hau nate kandu ire mbesha
0: yes
1: kan kuona ntumba kula gi ntonto batonyeri nyene ringi
0: yes
1: kaba tu tigere tu rantu batano barankoro sie tu ire kirini na ire kiria
0: yes
1: that itu inyeri tu
0: aya twenda kazi
1: akarata zina ga tore modikeri wa kwa ukamati ntu ku yagoro ndene county ya Murang'a na bilebile nyere ibora kuwa mere nyuma ya maandamano ko dize kantere u erenga alishema mudikirio kwa no palito basio abogita bakanyiri na maandamano ya malito akinya ntuko na yote zina mbere gutigira maguta ya kuena makoringana na bom baruga maguta mudikirio kwa no monkaja kena mara ya kagura shilingi 170 ikeja kudira tu mudikirio kwa gutika bakaliria tauni ya nyeri igoro ya tinda mudikirio kwa eleganjo ori bolisi batina ukandana na yidi barabara gara ya mudikirio kwa andamana ndene ya ntere ukarata zigatuiru kwa no lewe na njona kinya chuka ntu barali pa kwa ambia kwa andamana rukiri
0: chuka embu
1: na ba inganga barabara
0: embu Karatina, Nyeri.
1: Tu pesi ba kuenda maandamano mwanao ntuko
0: hii. Kaeri yako.
1: Antu yao kenera maandamano.
0: Especially embu tu yekete na dhahabu ya maandamano. Embu kutie biashara jiani.
1: Na inyachuko kwa hiyo diarisi chuka. Ni kuenda maandamano mwanao.
0: Chuka mea. Chuka kwa hivyo nda kweri. Yenu tamme. No tenda wetegi. Chuka. kwe muntu wale arata thirikari ni okay aya thirikari lakini narwagana thirikari chini ya
1: maji tiga bwana
0: no ma si ni kweli tiga watu karioma
1: kuna
0: chuka kuna
1: Meru
0: Meru
1: ndakwenda nokuwa na kwa Meru thoni kwenye chuka
0: Meru kaye na re
1: antu pale jere kwenda maandamano
0: Meru kaye na re Meru kaye na antu bainge bako ba ba ba, ba kwe ye na antu ba upinzani ba na ankoro che upinzani mono nokuona inge mono mono atongeria baba kwe baba ba na ankoro che upinzani chini ya maji lakini Meru na chuka kwena Tachuka ende
1: chuka raro kero ingaruki
0: chuka specifically kwena mutongoria umwe mbije muthenya no thirikari ende utuo na kuenjanja thirikari riko
1: nento njona bathuri
0: nonto kure muntu akurwano e thirikari ni na
1: akuna
0: ari nyumba de guanka reta gate aku
1: nento bachuka bathuri
0: chuka
1: chuka ende ko nanto bathuri
0: bachuka batie manto
1: a embu nayo kauga atia
0: embu
1: na imoto moto
0: embu yena manto mayo
1: ndakuira njo na ntuba Mount Kenya East kama umanero wa thirikali na ntemi andugu yangu mbio tumeko jukia time nyamalimanti kwenu ndirajele kulia rais tuli one time malimanti ndira ashikira tete ukarau chuka
0: lakini wega bwa wangu huwa ni ndu gatre e karibu wewe karibu mwitu ta
1: eda gara na yanda kasi yako malimanti si ambira saba na uri no we malimanti bali umera ambira na kubarira kindi kitu tu utio tutethia ki yani manoko na malimanti we bori jiriba kuitha raiba tu kuitha kairi
0: tu bati tethe ka bonde ori mu
1: ah malimanti bangene dia mono bali muera moja kwa moja watu mukira
0: ndo baitethe ka bonde ka gita kamwe
1: tu kwenda patethe ka bonde tu no watethe
0: Anyway, penji ni amu wanga gazeti ni adere national oburu odinga na wanga. Diluwe ndeba ugete, wanga deal blow to ODM ambitions for president deputy seats. Iba tangazete ndeba uga kwa, turato gana gero nyamu iruwa iruwa maru. Tukuya kuhoni iruwa nkingo. Buga iba choke kwa omu.
1: Oburu narale kane na pao.
0: Oburu ala ugire mimi, nataka kurudi kule kwetu.
1: Siaya.
0: Nataka tena hiyo kiti yangu ya seneta. Swara ugire wea tikuenda.
1: Omu seneta wasiaya karanu wa Kisumu.
0: Na siaya. Ara ugire na kuenda kuchoka na hara kwao. Na koromba giteke ya oge seneta kairi. Na achoka nwe wanga no uga. Achoke ya karomba giteke uge ya keke angabana. Na ba uga barabarari na movement yewe yeto wa Linda Ground. Ba uga bakumiara gani.
1: Batete ya diaruto.
0: Ba uga. Huwa kulingana baraba kuona dia ukarataka kuona Linda Ground na kia makenge ili karataka kundi yemu ga ukanete
1: kure njona asamata ofati ruto no liru inja ruu niyo batena nye kumero mulingira kure kia kwene inya kaire
0: tabara idha
1: batena mojora yo kumera
0: kaire mea tiang kwere ruto imunto moge mono no kuona ruto atomagera siasa taira chia mudhomi wanjuke no kuona mudhomi Tayendo karaida kire baba ko ocho agitege siasa gutie weba tadie na mudomi mbere ni bathia na yana njinji na kuona achoka atanjinji ayukia kareke bathia na ngina kareke ntugin kai ata kareke ayukia Susan bathia na Susan mechema ni are thatu ata Susan ya choka ra kareke ni kuona so ukaraida ruto noe ruto arambite kuyukio buru bathia ni noe na wanga mwanga ba wanga bona wa ere ndio tudiete kunenga ra gatigaka bambira kuwa tunataka bawa ya kinyavanto ata oyu
1: bai ya kerekerete western
0: team bai ayukia bana bana ni ba musaria baweta Badiro kanabo abata daire dina banjo njo ukadikeria rara njo baitegeti bo badiete kunenkaro gatinto mo na ba kruzera kinyamo ano eto madarau bueno junto bedo gani bo badiete kunenkaro gatigariku suende ba baburu bara idie bona wa ina toka tomba gutage tibieto watere tatu kera wa toka wa bina na bikaura
1: nionda kuireka rire u njo na ntubanyanza kenda ba umira paruo ba kwenda bona figa yawe guruare
0: yes
1: ikari urutu ekene nyamo no kumaru ndo baba beto ringa kura sia itakuwa ngumu
0: sana
1: ila kwa rahira atuere kubata umaira kuringa kura
0: baraugia kinya movement ile ya Linda Ground bakwaraganya ende kya manondi yemu na getie na mirengo anto ba
1: baito mwatari
0: machoka jiada jiandura
1: vale kana ya mando ame
0: wa igoro kinya wena ekereto mufuko ni sometime wona takadi de kunenga bagateaga
1: eberwa
0: oi ruto ruta angu yo
1: Atu ambetu ito breaki ito shokere.
2: Watu kuji miruke Kirimanga City.
3: Nwende ito turembo tomo gizi na road trip. Ende tegore tegekundi. Jumamosi yeje antariki mirongwe datu shia mweri jwe tano. Tukure tere Tengumo Festivals. Ntere shia Nanyuki. Aare Nanyuki Showground. Akwena Nanyuki Sports Club. Kwa mbire dhamu wanja shia mudenya mwankagwekia. Idhura nirego kenera. Ukindero ni idharia biregwe taja. John Bogwa, Tony Young, Morenge, John Jagi, Kariuki wa Kiarutara, Washuka wa Mushendo, DJ Nitram, DJ Mo, Neki Joe na Sami K. Na Mwago Joriaja, Tigiti na ngarama ya kugore Nairobi, Gweta na Goshoka, Okari Angiritha Tuaki. Na kiri gore ntere ingi tigiti ya gotonya ni ngiri mwana magana tano kiri muntu mwe ngiri jiri na magana tano kiri antubairi na borege kundi ya antubatano ni ngiri dhandatu na magana tano peke yake. Ugatigwa uija kure ya nati oterwa igorele tigiti uga kenere mwago didi ya tiri inya star 826 star 72 hash ni star 826 star 72 hash wigwa tre tigiti yaku onandi Gumo Festivals ni mugidi na road
2: reggae Kirete Meru FM wikamatege ukulukira 88.3 Zato chokere manga setini
4: Na uu Mwezi huwa mei unlock drama kibao kila siku Hapa Star Times Stories tele Characters huwezi kusahau Lipia subscription yako leo Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+ Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili Twist zaidi

0: Ariama na metha ya Ntetho ya Meru FM.
1: Ule wali President Uhuru Kenyatta, nte kwelega lua monene, ule ona kenyedi yeti atya, Ariama.
2: Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 1,020.
1: Ibaga ila mshahara.
2: Hiyo 1,020, 800, inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani.
1: Tuwejo buru.
2: 1,012, inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida, ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini.
1: Gwokuwe ulienda kuga Kenya tedhiye teweka uru. Neoma.
2: Wakenya hawata kula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hata someshwa na maneno, niturekebishe maneno ya mashule.
1: Kaba kwa Rioma, uenda kukua kweninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma, aja mede ne Ntetho ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na ingo kuwa toge ni kaere mubango ni uyu wakua enuije. Kule guntu muntu akenagero na gukadwa nuntu boko mama ngugini uki wawije ibwega indi kuweti kumenya uwe uwe nkwende to deguruni ya Japan ukaya kwendiru wa mono mono ukengontaga uriubisini buwaku iyo kageru wa nanjira geteyo na untukira muntu enda kurudha itumi ikwendiru wa badhugana ya kaweru taniritia mono ugaeperi ya kinyotoro ukedhugani ya mantuma kwa nina wera na ikio itumi weru tanageria kuya wera ni muanka kinyoka noga na ukambiria kungonta uthiete na ambere na nguge untububu ibu yukagiru na geteo kine ni muru na baraba ngonta kangu geni ba yukagiru ya tabo pendete wira nkuruki ya bara bata ngonta ka muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudhura na mbango jo jona.

0: kamba wewe tukavanga Saturday mwe tukaikuliunga kibwezi tukulea mburi
1: akara kibwezi
0: akara kibwezi mwe munene mwe akarora kibwezi
1: akarora akaleta kibwezi mono akaleta kibwezi mono
0: indi kibwezi yagu noto dikinyaga tuira kwa mutusi
1: na amiru baba uma Mombasa betaira njere niwe kibwezi uramenyo
0: of course
1: amiru baba ingi baide uma Mombasa ndukuri batejaira na Nairobi
0: of course
1: onyera ramiru niwe kibwezi wede kumira na embu
0: ehe
1: wede toka anjoi la kanyonyo
0: ehe ndiwe ndi wede zuru da oto banga ntuwe mtu itukarionge kibwezi tuthi mwaria adhiarute mburi tuone kano tuthiri mburi ili mboki ya yuri
1: Ante iba vashiri kiri wa kiri. Na kwa lida manto ja mwari ya mono.
0: Mwari ya kume hapo kumbania. Lakini tia ukudho kazi mbea wachora. Mwari ya tia bata na ndetu ira.
1: Tia kwa tu wita na mwari ya. Ante ya te manto ja.
0: Kwa manto ja ni uchema ni akadu gani kamwe.
1: Mwari ya.
0: Kana mpere na nambia mwari.
1: Tukarno ka.
0: Yekezi mwumothikele winye star 671 ash star 671 ash dhura kabox kamwe kira pini ya kuya mpesa kambo yetende kune nkanira ambesha mara hiyo hiyo
1: star 671 ash
0: star 671 ash dhura kabox kamwe katika tia tomboki tuturu utura dandato muntura chede tembituini daemona da chiri uyu are eligible uchinda mbesha ino but mbele kakita kuwa kinyari tuambe tuinire mwadhani mugawe tuare akwe
1: eka vindi tudo ungo dhe waja ujuli inge
0: oh au kwa cooperative
1: tutiagi cooperative banki
0: cooperative ni wanto ukulidika nyare tole kwera jianlock kujianlock kumanisha wadhi wa ruwara kaunti ya kwa cooperative kendo tuwe katayari kuna enkero mbeja tino tukuga ulifatara just number one no whether we uri muntu muandike na we na kamuchara kakwe uri nindi just kamuchara kamweli umwe ya kurukire kire banki ni wa cooperative kathu ungera tugu we utuwe keliji muna nope wa mwakashi ningi ngiri magana matano dhe inu wainu we chiakuja uetelele kire biashara Neuka ya kwetho ni mbiashara ambedi ya kusevu wa ambedi ya kusevu tubeja tuwa kukiri mbanki niyo cooperative bakari thabore nuku baetegia na ambedi ya chiaku na buendele okigwewe na kathenare bago tethie na ambedi ya chia hodhi oge tethio kabachoka gidi pole pole ikuyo kia dhimu ya kuna kuinye star 667 ash star 667 ash kana ukadhi kwa co-op bank app kana ya app alabu ende ukadhi kire iron ukadhi ukaromba na nuope weruni mwangashi ringi ngirima gana matano ukadhi kuruta wira chiaku ugetera kamuchara kukangikaya
1: rwembo ro tuyetu baire
0: tukaina kwani iko nini
1: kati
0: ya okay wito tu ingato riende go rweno ri
1: tuina ruiru rukwi
0: rura ruito raini re goro
1: tuite ona rutu
0: eh
1: tuite ona ru
0: ro rwa nyamunge nkadhambu ankoro nembi

0: ku kenda iga kenga kenga.
1: Very nice.
0: Hiyo ni yangu endele kwenye kanile angirira igana limu.
1: Igi itali olili, igi itali kukinya.
0: Yukia limu ya kuinye star 671 ash.
1: Star
0: 671 ash.
1: Zato kule kiri ya vaya nerele na igi itali olili kwenye angirira igana ndaika nimu eh.
0: Hiyo ni ndaika nimu eh. Yukia limu ya kuinye star 671 ash.
1: Star 671 ash.
0: Alavu ende dhura ka boxi kamwe kiri to boxi tutu dandato na enkele tuagu.
1: Mm-hmm.
0: Alavu ende kumagu ule tayari uwe chindira
1: ya na njere mbutu toga na mpuin pwini star
0: star 671 ash
1: star 671 ash
0: star 671 ash
1: uh-huh.
0: Wanku endende kuinya mashini ya waka endende nkera mshindi
1: inya tuende kazi
0: ganda kero uwa uwe kagira pini ya reike wekira star 671 ash alavu ende nanuntu nkuona nua kaba wekira wena lakini dhano njitio tuwete gede le nta inye olimwe.
1: Yes, tuenda kazi.
0: Ewe ni kwena munto wetu wa Lawrence Mwiraria.
1: Lawrence Mwiraria.
0: Kande kwa Mwiraria kani Mwiraria.
1: Mwiraria.
0: Ewe yunga ande kete Mwiraria.
1: Mwalimu wakweta watoma Mwiraria.
0: Mwiraria. Iende Mwiraria, congratulations. Lawrence Mwiraria, iwe umushindi wetu wa shiringi ngiri ya ganare mwaru kere roe munde.
1: Kinyani weta na liva rudi. Bambita Mwiraria. Wewe ndale mutano wa former minister. Kiondo.
0: Oh. Dr. Francis Mutegi Kijogi Kabisani.
1: Kuri
2: kwa kunja barabarene na kinyake ni osagi kala.

0: Tanira na nkiroto wa nyusi mpuko shio ndeshe kime kiri reggae overdose kwa mbele dhaini ya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja kumuru FM. Iji ni ntetoshia Meru FM na njira enkwi.
1: Kum, niwe rege robo kwa wena dha yele inje ya mbitikiri ya nkuwate weni kime dha yetu ya ndeto ya Meru FM. Ninga etwa Dure Miru.
0: Teto tareria ureterine Dure Miru.
1: Uto kile mwe kwa mwe mwanka kiri kiriro keantu baraba atu ire ntere chia kore na inyuma ya mujumbe warutere neru nwa Gembe Central kile wakarizo koba mawera ne ate kinyane retie na arari uba mwokerirete na umolonta kera
2: ilewe nguo tuwerero tuwera kire ngo yoromba kura kire ngo kata isi na obisi se barabara hiri ya na towe ite kito wa ye kile nuisi na obisi se tasi ate toko kune kira kura to tara barabara iu kore nira ere kironda
3: batu ya towe wa mama kutebu batu ya toke te nyako zalimo te te wana inyangari siwa toka matanyero injira ira matuwe kire itueki
4: neto njira siya kore tutukomba witi amaro tutira tire injira ni mwesimu akili utombo tukasiwe boto wana tunini kutuweka watu tira tire anjira
5: na mara barabara ya kangeta we na meta kalimba barabara ya raha barabara tia zirete izogi muno oke ya kuwata barabara ya kore chenda we na motore ya ndambiro barabara uchi yonzi barabara ite
2: karizo wawo umu andewa kawizi itelete ziri lontumbi ndewa otere ya siyara into bibi yonzeo kwayo kaibandika weto kigambo kiu biaku te biaku kangeta ke MTC teku e project we dire mwashimi wa kiringo e gembe sentro tivet era wirirete andebe teku
1: anto ba kariena anto ra ida itlon krete tia ne west ni baitorete na mudoro yo mnene na wokera wa kibonda mu era wete duwa na mbere ntere ne u ba kiu abatairwe kanya ka public participation na bakeria
6: Kau ikut mahu semua mutungga, kau endra muaku anak kau encandre, ne aran tak gilu. Lagi ni tu kau buat di investigation ni tu, o te endra mu kau buat duaran ni ni teh gil kau buat dua. Oh eroita. Toruan ne aye lono tu de parti public participation ni buat deru antoba kadi. Oh erota buat dua kau buat dua, antoba muake bahannya roh.
7: Ada mutungga, aku meri aku nak endra mu idi ara, ne barabar ya te te dia dia, erebui.
6: Mutungga ne aye aria na tori.
8: Toto to with the public participation to triantu na to akarande na bo na barita maoni yao fact to ora site ya dame ko wedwa ndi bo mbere ko irwa mbere kabisa dame anje ya mbere ka buidwa ne njoa iro to mba ko menya kuringa na volume ya dame ira iro to kamenya ne ndi kithia ko matangi ombi ke ko ya akwa nture uba ko eta ikenda bomba ku ndurui kisia imanto kisiasa
1: Na tokedhile kelia bamwe bantu ba sentrimenti ni ba ukirerete korea kuiwatira kieni ke michezo kikeya araku buirete kuitha kuichezero ni ntu kenjo na ke. Na harari ubaurete drikare kaunte ya meru itire ni ubarikana.
9: Chari njira ba tutu inoja antopa sentrimenti kutikieni tuwe natuwe kiri standard kinya not even national standard ninyari njono standard facilities chionde kuma weta changing room washrooms kwa different areas kethere ya uvi area chia football volleyball maybe
10: kwa huko kuenda kutekia romono
9: eni yetu kia Kithongo stadium turone the county ni committed milioni nyanya kudhidhia kieni kirea lakini county prasta hake kulinga na kuitidhia kudhidhingo kapatri kamo eh indirone the nyaku inoba inga niri enge tijeke dhani engineers ba informe meteta tenge timu chingwe ndironde chingi
11: so far kieni ya Kithongo stadium honkira dai kia tigiriro yikieni kia guteja mati kia yatigirirwe ni dust bin ithere yikingi kire kidoku na kirango kuponete kieni ya Kithongo kidu ni arume baraba kwewa baba kwewa contract yu ilipa kutumira mbesa na njirere tibatere
9: kieni ya Kithongo kia eren dumping site
1: na bohu ni boko dende ne ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ninga etwa Dure Miru

0: Yeza ruki riru kubuwan kwa lirika ni sabuni ya ushindi cream niyo sabuni ya kutumiru wa kudhambia nguo akmini kuhura nguo kana kudhambia nito ntuko ya naruwa le ule mtu ina mshinyua ule mwakuro ule mwaka ule mwakuro sabuni ya ushindi cream netu ike sabuni ya kuandamana na wakiru gendoro wa kuru ndaru wa dharu sabuni ije kena ya ushindi cream maradhati dhata
1: Iji ni ntetoshia Meru FM na njira nkwi
2: Niwele gerobo kwa wena zainya inje ya mbete keria Kumenye dhibura kuitite na mbere ndene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM Ninga itwa Dure Meru
1: Teto tareria ureterine Dure Meru
2: Minister wa kegena John Badi na ukirerete baingepa atongeria baru tererura na thirikari kumania na kwari ya meario ya uta Kenya kukoni ya mutaratara ya kigena ya mwaka ya ngiri yele mirongo yele na idhanzato ngiri yele mirongo yele na mwanja nara ureti ora wonde akuikua ruari ya ruwa kigena rute wetani na bura kuenda akinyezi ya mende kezia ya wembere ya mbunge ya kindiguru na tuketa na mbere mbadi no waitete na mbere kuwa yara yonde ya kuirekana iyo ngeli ugoti ni urongo budheri ya remanto ya mwaka yongiri yele mirongo yele na inya na kaite nekatu ya mwaka yongiri yele mirongo yele na idhandatu na arare uwa ureti atongeri ya baraba kureana na rawariru bareke kutambia ndeto chio urongo hende padhi atenjira ira ibuerete kutiera Niba kuenda mende kideyo ya Kenya. Ara kubweri na teuta mungi ya Kenya.
1: Meru FM. Watanero ya Ameru.
2: Na toketa na mbere na ndeto cheto cha Meru FM. Bamweba kariba mara na mbere tumau. Antubaye mbe ya teati. Niba ukirerete mujumbe wo ndani erikeleo karitho na muno muno kureo kinyaniria mawira ne yaraba irerete ya barabara na bake aria
3: Ilewe nguo tuwiriro tuwira kiringo yoro mbakura kiringo kata izi na obisi zia barabara hiri ya na towe ite kitu wa eki ele nuisi na abi obisi zia tasi yate toku nengkira kura to tara barabara iu kore niraere kironda
4: Batu nyato wewa mama kutebu Wazi ya togeta nyako dhali mwote tete wana inyanga harichiwa toka matanyo njira ila mtuwe kire ituwe ki
5: Eto njira siya kwa leto tuko mba yuti amaro tutira tire njira ni mwashimi wa kili Oto mbo tuka asuwe boto wana tunini kutuweka watu tira tire njira
6: Na mela barabara ya kangeta we na meta kalimba Barabara ya raha i barabara tia zirete idhoki muno Oke ya kuwata barabara ya kore chenda we na motore ya mthambiro Barabara uchi yomzi barabara itete
3: Karizo wawo umu andewa kawithi itelete ziri Nontumbi ndewa otere ya siyara Intobibi yondeo kwayo kaibandika weto kigambo kiwi biaku te biaku kangeta ke MTC teku I project wethere mwashimi wa kiringo igembe sentro tibet ira wirirete andebe teku
2: na ntoba kariena ntora ira izolonkirete tiania west ni ba itorete na mudhoro yo munene ba keo kiraira mujumbe wa ntere na inda itari kanywedhi ya mutunga na ikuma nyenwe wa kandamu ntere ne iyo reate ba etete we ya na mendekezia yo
7: Kwa mwajimuwa mutunga, kuenda mwagwa na kuwenjandre ne aranto gilu. Lakini tuwe kubuwe the investigation yeto, oteenda mwe kubuwe zuwara nini tegye kubuwe zuwara. Uwe rueta. Toriwa ne aelo nonto, ote patili public participation yewe zeru antoba kadige. Uwe rote buwe zuwara kubuwe zuwara, antoba mwage ba nyoro uwe.
8: Kata mutunga, hako omeria kuena miendo ya mwaiti ara, na barabara ya tete ya dea, eneburi.
7: Mutunga ne ye, aria na atori,
9: Tuweta tobuwe vya public participation, tuwe triantu, na toa karandhi na bo, na barita maoni yao. Fakt tuwe triwara site ya damu iku buwebua. Nendi iba mbele kuhirwa, mbele kabisa, damu ya njeka, ya mbeleka buwebua. Na ye njua, ilo tuumba kumenya kuringa na volume ya damu ira. Ilo tuka menya nendi, kithia kwe matangi yombi, kia kwe ya akwa. Nture uwa kuweta, ikenda bomba ukuundorui. Kisia, imanto ya kisiasa.
2: Na buu ni buku rindene ya meza yetu ya ndeto ya Meru FM ni nga etwa Dure Meru.

Kabere na nchugu, kabere na nchugu, kerembo kira kia tu kinyia dhaidhita, dhaidhita na ndege kumine mwe Mutambo nejo Meru FM jene ongwa taniro ya Ameru. Tuiringa niretero kirewa na arua na mutuma murio kimutaramu wa mantuja uremi na tukitha omaga mantuja wageri, kwa geri dhia medhetu yetu na nande tuko kinyaja ni ata tumba kwa agiri dhia mide tu o amwe na tuke agiri dhagia kimera na mode tu fataleza ira nyinge chie mulika manto ya kimera.

0: So yes, ibuega, ibuega modikiria we mutambo ne John Meru FM. Dhamo kwenye nandeka mirongo etano, dhamo kwenye nandeka 50. Nkulika ni okaire modikiria soko fasta. Soko fasta, no vedi tena mbere. Kumadhera mo Kenya, kumadhera mo Meru. Na, aha. Tukutumero rietua rea urea. Urombo kana chiringi ngiri egana limwe. Idhari ule dhamu gwanja kwa unandi atigiri mtu umwe. Idhari adhainyanya Peter Kaburo 0794 namba yawe adhimwe kithirana 375 chiringi ngiri egana limwe. Lunch time nyingi mono ikwagira ui lunch time inga na yu hapa mura tokiro kuna njuthi no tuite the number kuri ambecha no tuite the number kugeria na no tuite the number ningi kuguneka niko kurukira kyothe giki ga soko fasta urenya *671# *671# geria munya na munya kajo kumuthe geria mbati kumuthikirio tiji na ai mami miuka ukure miumbudore Mamba kuigua wena chiringi cha kungiri. Ega naige kinya dainyanya chochongwa. Lakini inya tukiengana na yule omenya kwe inge moto toikulewa. Chiringi ngiri magana. Amene chiringi magana. Chiringi ngiri mwitha toinya itano nea na u. Ngiri peptini, ngiri tuero, ngiri 20, 30, 40, 50. Ibanga bangeni u. Inya *671#. Kenda utara box yu mwakiri box yu itanda tukane nkerua. Tuone ulari kwa itana box yu. Edhero ina mbecha mudikiri ichu yu uwekiru wakiri mpesa ya ku orio. Top of the hour. Tukatara nwe mtu umwe kiri bau baku dhe te dhaleu. Akina dhali muna chiringi ngiri eganari mweza very good morning.
1: Gapu kukubia madhaja giki njaja haso. Tukadho makemeru tukena nere na tukura nituri makubia neje tuja gentuko. Mwalimu mawira vipo mwari.
2: Dijuguru ndaro edo lido. Ndare wadiri nda wadiri nda wadiri nda wadiri nda wadiri nda wadiri nda wadiri nda Andu kuni, alevi, kwenye veta wa kina. Uro meto kuna, eta chuga no tuya. Mwere rekebia.
1: Otuko sion desi ya jumatatu mwanka njumaku ambili ya dainya sheru ukeri. Mwanka dhamu wanja shemo denya na mwari mwamawira tuto mwari.
3: Meru FM. Nguatanero ya amiru. Uro iluimboro edha.

Mudhikeria, no kwenda wishindira mbesa siampoe, kyo dhike soko faster, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore shiringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wete.

Mothikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, chothikia soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ushagore boxi mwakire boxi za ndato, ure siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kuza hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wa

Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi

0: Iji nintatoshia Meru FM na njira nkwi
1: Shakuru kuru kitendari kashiri mudhikiri ya mokira nkiyadhina nkugwate ogeni kirende toshieto na njira inonkubeni ugombi toga jumu wanyaga. Akanya ibauri tu kudhoma finance mbili ya mwanka wangirishiri mirongo ere na idhandatu batige kweneruwa ni atongoria pata midhomete. Mwari wa dhirikari Dr. Isaac Muhaura aliuga finance bill enu tikuongera ugoti kiri dhimuchi anjara kiri mitumba na kinya kiri megate.
2: Hakuna mahali serikali inaongeza bei ya mitumba. Serikali haiongezi bei ya simu. Serikali haijaleta kuongeza taksi ya mkate ama mambo ya magari. Hayo ni mambo ya ukora na watu ambao wataka kuchochea wananchi diposa waweze kuwa na nafasi nyingine ya kujizolea umaarufu wa kisiasa. Tafadhali wewe Mkenya, soma hii finance bill na iko bungeni. Kama kuna jambo lolote ambalo ungependa libadilishwe, ni vizuri uwasilishe matakwa yako bungeni, lakini sio kuingia kwa maandamano, kwa vurumai na kuharibu nchi. Hii nchi ni yetu. Watu wanapokufa kwa sababu ya maandamano, biashara zinapoharibika kwa sababu ya TIA finance bill, inasaidia nani? Inasaidia nani? Ama ni yule mwanasiasa ambaye anataka kujizolea umaarufu ili kupinga serikali ili aonekane yeye ni bora zaidi? Haya ni mapendekezo ya utozaji wa ushuru, yasiwe ni kizingizio cha kugawanya wa Kenya.
1: Tukithi na mbere na ndetho shieto ni ate ya karigeshi ye magumuone geshi gobunge kia chuka ya gamba ngombe ibakuli ya rongiru wa kuruwa nyamuche kithaka kubarumura na nandanga ikubanya mali ya ntereno bakiuli ya rongiru ru kubare ya intobi yao bie nyange tuwe inyamuino.
3: Antuma KWS mente kile mame ya kuma kushirandia lelo siya omabide nontunde lelo ni ituiki tekiro onda anayola li tuziete kuya na mbura yule tewego hu tuziete kuya yole nene muno nontunde lelo niku burula kawa ndelelo mkanda mia nika ibululaga ndelelo ukaligo kana yate kakienda kwe kataka ukula wega muno siyesa kikambia ukabulama
4: nandigo ile ile jako ukabulewa umuje mkanda mia tewego ngolewa mkanda mia nembia ngolewa makondobia nembia ngolewa kawa nembia.

Mudhikeria, no kwenda wishi ndira mbesa siampoe, kyo dhikia soko faster, nikiwa kwa kanya kau. Delta 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usi ndira mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe musindi wa kemanja kia mwankangirima gana jadhato wawu. Imbi wete.

0: ye nyuma na nkolekia gukonde kwa meru fm kwa tani na meru kuma doche agati kwa kiu nagia ke meru ke una teke au gani onani ntiebo kiu gagani onani ntiebo kiu gaga agati gori ye baka ulo abechau kana uje katoka muda ambishoni yes gukonde kwa meru fm kwa tani na meru kuma doche mwankanto onyele silibana newega ukambiti keria nkalika ni mudhikeria ntuko ya njuma pili
1: shade
0: ndale nkumula kwa toka ati ndi ndale nkulika ni mbele ya shande kwena kuntu kongena kutoka atinda liu mbele ya shande kwena kuntu toka atinda tariki alamisi alamisi tia oke ikatoi tariki 28 toto nga juni kikosi kikwetu asinet shamba expo 2026 luku marini nguwe kuja kantu batuwa kiuga hianga mdegu kantu balili hianga angiri jiele hanga alikendo hianga kiromo hanga ndigo tolele angiri nyanga kodiko roma leuko teke oko ligua oke jakuza umete au ugu kuntu kwetu atarakanithi uwe kinye antuko kwetu kaji ondothi mudanya wa alamisi uwe jodhome ndi te kuga tenitha lakanithi yonka
1: auke
0: yes auke tegu tenitha lakanithi yonka yako kalibishwa onoke dhu umete Meru County onoke dhu umete Embu County tuaneja Embu mono tuaneja Meru County mono onabiu kani kwa teru uboli yonge
1: buigwa muanya
0: yes
1: wanjo nyoka matongale uigwa muleo
0: alafu iye ni mbuma umakana onabiu uweja lakanithi nekoku ni alaki ya nini ya kaji ondothi nonto buwa kodhomi dhiantole newega nkalika ni mudhikeria ogeoka eja na kabesa kanini takausi kibala kwa ndakona nkia tuwa shokela ni kendo kakula nito nito ntuko nito ila iketo jie kou nito nito mahebe meta kwa mwona niya nito itaka
1: show
0: yes show iketo hea u itongo le tuwene asnet neno ni kambuni enkuma negoeta kuma Kenya na kuma inje ya dunia ni kendo wajana nito jau kedo ni mbulio liyeta jie lia kedo ni ngokoli tege kedo ni matumbe bometa Ankara kedo koli tege tukulu no kwenda kwenda tukulu tuwa kuna ntuba tije kedo kwe kulu liyeta gia kedo ni ndigole meta ili jie takwa kwenda ndigo nkwana ikile mwantuko ino mono igwe tuwa ili tuwa tandigo ino ikola atia mono
1: plantain
0: mimbi nuole maga na antoni bako iso wa mono wa mba kwezo mimbi ni mbaki ole meta wa mba kwezo ni kila kuwale maga uka na kion tukwe u ni kenda wana niyala kaji ondori tariki 28 ne alamisi eno kwa mberi ya loke ele mwankake kio golo nokiri kanagatele kenda na wamba kukua tamutala talawe wabule waka wamba kuigega maliaku aleo kendiri intoji yaku ringira kamwalega kwe towini ni kenda kwe mutala tala kake kwe la kero kwe kebao kekolewa kanani ega nale kolewa nonto inge otiche kwa mba kutu kwe nangeti pasi yalo kaigega maliaku
1: no mwankake ewe dhero wa ilasima
0: yoke na mbeno nani wega nda uga mudhikeri ya akeja na kashiringi kae ni kenda
1: okendo kiumba kuruga sabati
0: ono kendo kiumba kuruga sabati kuja nazo hiyo siku menye kile ndike keja kingi mono
1: kwa kiumba kusemu kia tipo jiaku
0: okendo kiumba kusemu kia waru jiaku
1: ikole ya kabanda ake
0: yes kendo nije kwa kia ndigo jiaku uka na jia untu kwe uo jiokie antuma kupromoti kwa niko nini onabala bamba kukita bula kutonde ka
1: ice cream
0: nyamulia ice cream ino kuja nayo
1: akamunyweso
0: kamunyweso akalingira winya kamwela kedo kwena lora lwa kamunyweso yoke nambe no mudikija 0721 975146 ndagwa 0721 975146 ni ala kieni ya kajiondozi ntuko ya alamisi eno tariki 28 ale mudrambe tarakanizi nago kone kwa Meru FM silibana oleo kulia ina anu nteone no kekirio nani ntukwe unka adingole no kebolika no kesuimbe no kenakio bana nkele formula abula mtu kwe kwati la kibesa
1: na ome ya itikale tandaika ingana iji ili aja imogwanja plus 5 12 minutes only
0: alafu
1: challenge ye dhero kingwa na balaba kethero bakulea ba dhero bakulea
0: ndiyo
1: iyo balaba kethero batirale
0: akika
1: nantije kethero kuhora atomiru hata mumoja tukethero tuke mulingira dhimu mbele ikinya deka witi gara mogwanja ni nyingi
0: ndiyo iyo
1: tukethero tumulingira dhimu dhidhi atire kwe kujokia mbecha. Anto 25.
0: Alafu.
1: Baka omboka na chiri ngiri mirongo enane enana. Igana lea 25 baka le ngiri idhano idhano. Neu ilasima. Eu nuye kuzikarate.
0: Lazima kama
1: kifo. Mwana daika idhano. Changanya koroka edhidwe. Totiki ya titura toka atai kwa tomo themba juu. Itu toka uma mbechi.
0: Ndiyo iyo.
1: Kwa wake kapo nea kwe na hili anto bako kumba ta apa pale apa pale. Shiringi ngiri makana jathato. Na ankuro kire rio katonya kire doko kakaka kuoka gula gitanda. Kia 165,000. Ngombe ngiri 120. Ndudhi ngiri 160. Oka wata cash voucher. Ewi nara doko ane.
0: E
1: shiringi ngiri 80.
0: Ndiyo iyo.
1: Na school fees voucher shiringi ngiri 50.
0: Alafu. Kwe
1: na kawashi machine. Na ankuro kikuwe na electronics. Ito angere tu hithi mwa shiringi ngiri 45. TV ya ngiri 25. Kwe na fridge microwave. Gasi kuka tongi juu jungo juu angazi kwenye equipment siya asaron kwa wiguwa tacho wa mbecha itakredhimu ya kuinya star 671 ash star 671 ash ikunenkeria box ithanda tu au nio manje kijonze jari warugura box yeu no urugura kethira ina mbecha yumbere okamba gwikira mubuko ndiwogate.

0: mbeaga puko onge kumirugwa na shiringi 39 pini tesiri yaku ukari ila shiringi 39 kauku kako zaka anambia ega pokoro na registration ikienda vona umu ntue siri asina kuenda ambia no menyotije na aranga yago talire tembati yaku yomba kuhithirua ne ajeri kwa hivyo finya star 671 ash nengeru unbox na ndato chagua unbox moja lipia 39 pini ni siri yako wetere mbesha kutoka kwa soko
1: fasta. Tuko pamoja live from direct live and indirect from Kaigani waone mkiria tagwa mutweli wanjwe wa Linus. Thank you very much alugani yako tukwa ta Kaigani Angela Ntambro big ups Kalifu Kabinyange Susan Mbrusi Salome Geoffrey Robert Duranila Irene Joyne James Kremi Mutembe inakauga MCA and boy so ja James watalimike wote ni James Kremi Meru Funeral Omwendanto Susan Mbrusi akauga teka na supumu ugeni tokedeka akagwa mumeshinda aje tukutinda wega
0: tebu
1: ni mimi nimeshinda poa James Kremi Kangwana ili ni Joy Tembe James Nkonga na mashabiki wote wasalimike. Thank you Susan for Mbrusi nekwedwa we motambo ni ukoni kwa Meru FM gwatani na Meru kumadhochi mwanka nto onyere
2: tuimenyere.
1: Oh yes kile suje kia tokia
2: tuimenyere
1: tuimenyere siribana otoku twa twambije kuga au ntetu to kuga ana ni bakugwa twa uthuku no kethira ba gwitangwa ni wega ntu be menyere nuntu muno muno riu ndialirie baba gwitwa ka lira wona wagurwa ri wona wagitatia
0: ukiorewa
1: ri wona wagurwa basoso betu na ba mami betu na ba gishuko na ba kijojo ibantu aka batali ali tulie wona gabe na kalesho na tangu ndakuga na njira nkuwe lira wona wagurwa we mtu muka utadi kwa mtu murume bote kolala na wenyombe mwe boma amina wenyombe u nuntu mainge nwe thagira Anthony balalaga we muti ndau gae muti no kwelwa we muromu
0: nuntu bo
1: modike ni muromu nuntu bo ambi
0: fresh air
1: nuntu bo fresh air
0: igwa attract kana iko
1: igwa attract fresh air leo nuntu balalaga we muti ukethagira muntu mukalere muti siribana okemama nyombe ya mtu mulume kulingana bora leo risasi kuonania ira kwa uijala lesweli
0: we muntu muka
1: we muntu muka ira kwa uijala kalesho kagetete atia
0: na no ge kya kwa mwali by the way
1: we shuri ona ira shuri ne unaenda ko shuri unyumia mulango we na kwa ya kalesho ka kwa ge nyumia ya mola
0: e mwali
1: ona boke mambo ke dokime ya kalesho ka kwa ge kontu na agro gitoni kana ge kontu na kwa we iga kalesho ka kwa ulale ukimenyaga kalesho ka kwa kagetete atia
0: ara kali
1: ara kali na nteta ula getumi
0: nuntu boy in case
1: nteta ula getumi lakini lalo kime nyalaka leso kakukari nuntu siripana ba ingene pone kanite ntolani wai wai buki umare halimurume umwe mbele onge nyuma
0: emute emute handled
1: bas nao menye ni kwa kwao na wekuto chuka yanga ane tiyuto yato na siripana mutike tika tuwe kare je studio tutikedire kwendo pole yaka tuku kwendo na kwendo ya Kenya tuyo yato ni kwe kare liya
0: na
1: tutikedire kwa
0: lugoro anduka irato
1: kwa utile tuwe kani niwe kani muti kire studio nika tu mituwe jaga adawa isine ya ku studio muti kire
0: studio ya
3: pasta mwela ii wole nyo mashobi angole kuwa totike pasta mwela ii wole nyo mashobi angole kuwa totike uwerwa kuwa ngane konyu angoke umagira na kolala mitaloni ndaka ya mulia
4: lego kolegia Ukiyo kawe angane ngolala mutaloni ndanywa Oranda lala mutaloni Mutaloka we wanyo kwe
1: Oi
4: O oruga nen konya ka umagira akwe magunda uma
1: Oi
2: Meru FM Guatanero
5: Meru FM Guatanero
2: Na DJ Teka Baina Siribana Nyuma ya ntuku inda ajaga tuweke minoga Ndetu nogore matuganiyo
5: I'm telling you Hey, that MC I loved you until I lost my strength
6: You lost your Mokana aliganya
2: Niwe natosho kaniri ya kanywa
5: Manako yungetu aona wangu kwenge Ndegu watuga Bile frani mungine hapo aligongwa Halafu ya kafura hapo auso Ambole my friend Niliona hiyo ufuro
2: Nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM
7: Daimu ya ugora rungi boega mothikiri ya mokira nkethi chia kwa nanku wacho geni kire ndeto shia tunanjira enda jani gombe chogwe juma uwanyaga alimoba inge pale na kenyamara ya eke madhugani ya kumania na merigo emerito ya malunza ira Ithi na enine kunyamari baingi minister wa kithomo njuda simigo siya kiuga dhirikari ni kuungangana kora idhiria ama ntumamu nyuma ya uchunguni kuona ni gichunche kia mirongo kenda na muwanja kirigana kia arimo bali na dhine ya madhugani kumania na marandu mamamu
8: 97% of teachers have no money left over at the end of the month and they are living from payslip to payslip. Mental well-being was also poorly rated. We discovered that 12% of teachers are actually suicidal and that was within the month that the survey was taken and 70% of teachers have no access to counseling services.
9: What as a government we are going to do is study the report, then study the recommendations that have been made and work towards coming up with policy interventions to support our teachers going forward in the areas that have been identified, including the issues related to mental wellness.
7: A Kenya ibauritwe kudhoma finance mbiro ya mwanka wangirishire mirongo rena idhanza tu batige kuenerua ni atongori ya batami dhomete mwari wa dhirikari Dr. Isaac Mwaura haruga finance bill enu chiku ongera ugoti kire edhi mochi anjara kire mitumba kana kinya kire migate
10: hakuna mahali serikali inaongeza bei ya mitumba serikali haiongezi bei ya simu serikali haijaleta kuongeza taksi ya mkate ama mambo ya magari hayo ni mambo ya ukora na watu ambao wataka kuchochea wananchi diposa waweze kuwa na nafasi nyingine ya kujizolea umaarufu wa kisiasa tafadhali wewe mkenya soma hii finance bill na iko bungeni kama kuna jambo lolote ambalo ungependa libadilishwe Ni vizuri uwasilishe matakwa yako bungeni, lakini sio kuingia kwa maandamano, kwa vurumai na kuharibu nchi. Hii nchi ni yetu. Watu wanapokufa kwa sababu ya maandamano. Biashara zinapoharibika kwa sababu ya TIA Finance Bill. Inasaidia nani? Inasaidia nani? Ama ni yule mwanasiasa ambaye anataka kujizolea umaarufu ili kupinga serikali. Ili aonekane yeye ni bora zaidi. Haya ni mapendekezo ya utozaji wa ushuru. Yasiwe ni kizingizio cha kugawanya wa Kenya.
7: Kakitani waga kuu mwaura aliuga kure na makarika kathomba ma akura kwa hana banini ajuga dhirikari hiriruironi ilagutanganira na Kenya maragi kuu.
10: Kutokea Januari mwezi mwaka wa 2025 paka Machi mwaka 2026 tayari kuna kesi zaidi ya 10,581 na hizi zinajumuisha kesi 6,820 na watoto ambao wametelekezwa watoto 6,820 wale ambao wametekwa nyara ni 1,952 wale ambao wamepotea hawapatikani ni 1,636 na wale ambao wamepelekwa katika mahali kwingine ama ukipenda child trafficking ni watoto 173
2: Meru FM Watanero ya Amiru
7: Minister wa kigena John Mbandi na ulitia tongole barubaru lagani na dhirikari kutiga kutambia ndeto chia orongo higuru ya finance bill akiali bungeni ya muingi ya Nairobi kieni ni kianji banji agatauni ya Nairobi Mbandi aliuga mantu mamwe bakwalia imugajio kana maramari kirimbiru eno. Mbandi akiuga rongi erwa kwethrania ugoti rukarekera antu marando ma ugoti bungaga kibare ugoti bora babateri na kagita kaba peto mwanka Disemba ya mwanka ujo.
11: There are people who have actually, as we speak, accumulated a lot of taxes they have not been paying for one reason or the other. Uchumi ni ngumu, si ndio? So because of that, we have decided that all the interest and penalties that have been levied on these people who have been struggling, tutoa hizo walipe only principal mpaka December, what we call tax amnesty. That is a good provision in the bill, and that is something that needs to be supported.
7: Na bunge bakimena niria bungeni kana tongole barobaru regani na thirikari bakiuga barethu mbiambiru ino batadhomete nwanini. Munini wa raisi Professor Kithure Kindiki na ule tia tongole baingi bakuregana na thirikari bakiuga batire na gentu kie kapa ya kutambia. Akale nteresia kuare Kindiki ugete Kenya bari na kith. Bale na kithimi ikia atongoria kuumania na ngoge wakira mutongoria aruteta mwanka wangirishiri mirongo eri na mwanja.
12: Hawakuleta stima, hawakutuletea maji, hawakutusaidia kupata barabara ama chochote kile, hata kutembea hapa hawakutembea. Saa ile wametoka kwa serikali ndio sasa wamemea pembe, wako na kimbelembele mingi na wanatuongelesha, na sisi tunataka tuwaambia hivi, mwaka ujao ni mwaka wa mtihani na viongozi watawekwa kwa mtihani, kila kiongozi kutoka MCA mpaka rais. Na ile itatetea kiongozi sio kuongea mingi, sio kimbelembele, sio kifua. Kazi ambayo umefanyia wananchi ndio itakuokoa, ndio itakutetea. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli?
2: Juma Wanyaga.
7: Na tukithi ntura nini ati ya kariba Nkinyanga Nkomoti gani ya hisi bakuri ya thirikari ya kaunti ya Meru kurukira MC wao kura idhiri ya kuthukanga kwa njira nterenu taburatu kumenyidhiwa imuenda mudhinja.
13: Akariba Kinyanga wa Andrea Nkomoti ya newasi wa ukiririta MC woke denji dhiba na utubo kuthukanga kwa barabara nyingi cha matura ntere iba yetariri ya dhina na inyamara.
14: MCA woke denji nyo thibu nya wako kwezi ya kuhuwa tomo yuto nengkere mbure ya mishitaliri ya kula nyanto wa zingi ya no tengo uya ineo ndo barabara kuhuma kalami karakare ya raura lami ne ya momokere ya kiri lami fake lami yere ya marinyake denji dhiba thibu wako kwezi ya mantua barabara kuriku na ima zaka uwa tiye utupo neki zaka yonde na atuwe go me haga todo entera que denji tengo ya goito cuanto la edu era que denji da iba ganó algo ya yo era ando cuanto era yo te que to nando to para para re mo me haga uto entire mo yenji te dingue to nambi to dingi a mona que denji to va dita bon de mo e
13: también de rompero credrica re account e meru
15: andaba na eto na MCA eto mato a él de para para mo ya ito va la balla to nini no la kini vere va eto te me yo kama ta intervia to ya ando le bien mo pero na niña se me yo kinya vida gana me digo ya esto no na au ya dai ente tu na madiko ntura na
16: muire yo esto na ara yo re dai yo kenda yo kinyara tu kutika ni around 3 kilometers
17: saka ko ende nga re tumbo kinya au muche yo na madiko kinno ntu bara bara ni zoki yo bito meta to ya to akamata ke ko re dieto na do virta ya ende e ko be to baba kaba go ba dira no to ba gito ka mata mi digo na mo ngai ko ende to zile ni mantu na ya mangi mo no ko lo gira bara bara ko ende ro mbare to na ni to ba te re to ailwe
18: kiripo tira miru efe mkumati ya ni ambe tamo enra mzinja.
7: Akari kithongori mwangandhi ya sentrimenti ibadhi itanambere kuthumbia mjumbe wao suka sentrimenti kirimangoshine bakiuga tikubadilika na kirinjira tone murio kia tumenyidhia
19: kinya nyuma ya kariba kithongori wandini ya mwangandhi ya sentrimenti kweteta kirimubunge wao kirimangoshine kumani na wagiba mainya jastima na ande ya kariba ubo kite mpange uno ibaru umirete nonto mubunge wao ata anabadhikira
20: stima noto wa ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere Kimi chejo ta yetangi ne chenyume.
21: Nande ndo kuira tutwire nawe.
22: Indi me yero thithiti ya manene ikutwa ira yarende.
21: Ke yakwiro buri karana ruto bukerwa buri ya embeza jian.
22: Indi tengo gibuka baritira. Ugo kirima umaja umatu kera yogeta kwa monte niu. Ara kwa to mbunge ya wananchi. O twira ugo yene dina stima chenyume ku.
23: Ni kirima ugo tegintu atwikira stima kayo yeta wikira. Ura kristima aja kianda tu. Ni tu na kopi yonde da watu turende ne kidunguri aja kibira. Tu baju tu anogari kugwatia kando wao. Ga ure kando tu anoga chujuri nyomba tu tu rakato ni. Ndio kampaire kare kirima.
19: Na nde mbito na kinyaba kiona ni kwezera batena wairigiro bago ikiro stima kagite na gatigere.
23: Ugo kirima ugo keja na kaire ugo. Tukunoga yugo ugo gutwe vyanda taburu na tukunoga na wairigiro bago tetere testima kaire batu atuchwa unge atwikire stima. Ni ntorionda wijo kiuga chenyume ku chenyume ku mauna tuthita na agwa twanoga.
21: Uni atu tena agwe nu ntubokwa ga chiti maja chikiri nde onde chikiri nde ro makandu nende ya gutikiro aja ri uri ona ndara gwene na
23: ndi wona ginya na una nganga no gwera nganga no wite sene ta ngarigara na ndo gwete to thithia ndo to kestima itu kwaga mianke tano o ite sene to thithia
19: a odaria maka ko mi nagata tu dam akin to demo athiri ta agana ke reportera meru fm kuma ntore ne akithunguri wa ndini ya mwanga ndia sentiment imbe to toni muriuki o moria
7: antu mirongo na no maibo abagutongithwa kire murandi wa kuthamwa kwandaga chaya ni thige cigo bunge kemara tabura tukumenyithwe kanino kagwiro kemandi
24: ngelo matinya moyo ni mwelekeni wa mount mege migonda nde ya kenya kanele kumenyekana na kemoni moni evaluation and taxation national land commission akanya musema nyoni wa ene migonda ne kalingi eno twa mulandi wa ndalasa ya nivi ene atanele tanto milongo enana na umoni baba kalingi zo ni mulandi o ale alombete ene migonda no kutigira batikuru za ontonge wa udhia inambele kwa na wera wa murandi ukambeli ya olua.
25: Naanza hii kazi kuanzia kesho tukipima na kukadiri mimea yao, manyumba yao na mashamba yao ili tuweze kuwapea stakabadhi au contract ambayo inaitwa award kati yetu na wao, tuweze kuwalipa fidia kwa ajili ya ile wamepoteza. Tumewajulisha kwamba maendeleo yoyote yanasitishwa kulingana na gazeti notice ambaye tuko nayo. Maendeleo ni kama kuendeleza manyumba kama ilikuwa imefika mahali fulani inasimamia hapo. Pia hawawezi kuendelea kukatakata shamba kwa vipande. Tuko na shamba 81 zinaathirika kwa hii mradi, lakini zingine inaweza kuwa kama kuna subdivision zingine hazitukuchukua zinaweza kuwa zaidi ya 81.
24: Eni mosema nyola kinyeto nende vendige tongola ne county commissioner wadana kanivi leo talele te baga tigera bago teve ni anto bale batale bago kinyane lia maonto mare makuendeka na nekenda mulandi omba kuthina mbele wega.
26: Kuna familia kadhaa ambazo hawajamaliza mambo ya urithi wa shamba, waliachwa na wapendwa wao, baba, bwana na wengine. Tumekubaliana pia zote pamoja na the agencies tutafanya kazi pamoja tuone kama tunaweza wasaidia wapate fidia ya umiliki ndio pia waweze kupata fidia zao ukifuatilia mikakati ya kisheria.
7: Serikali ya kaunti ya Meru ni uritwe kukinyithia mitambo ya kuthima na kurigita mlimo wa kansa terechegi yake. Antonio Meritino ande tueno.
27: Dr. Patrick Mwanda Bucha kere madhiko na Joyce Yoro kuthika kwa naru antere chanda Amerika ya ki. Nende tedirikari kweka mashini cha kuthima kansa kiri machibitari jonde. Onde ende tekinya mwinge na jugo ushu maili ya kore okore idho mulimo juju.
28: Now for the last 1 month, ito rusita ndo wabu ingi. Na Meru sana sana no highest risk treated mantoja cancer, prostate cancer, breast cancer, cervical cancer na nuntu ba kuidirwa tutina simitari njega o mashini njega ti simitari ila tunashu chumba go screen nantu wetu kenda bomba kumanage cancer kuhu nantu wetu watiditie hapa kuendia nuda wakendia ngombe wakendia kilabe na kyo alafu baka maskini cancer higa tuma antu wetu wae maskini tonto mtu wari kara nye ageta community community keje kamu contributor narua community keje kamu contributor unene so it affects family mtura wajitu it affects family nega affect community neke tu mkuga whether the county government ya Meru jana ndaya utu ina gaki sibitare gaki itina facilities chose green cancer lakini yura kuwera government nege liye tonto LD in the function. Hey, Gaki market, Vitari, dispensary, that's in a shoshone. Nigger, where she have personnel, share equipment kenda shombo screen kansia kondo kansia kora Anthony Tinya.
27: Kiripotera Meru FM kumanda Amerika kino dimenti mbeta kwa Anthony Meritu wa kinywa.
7: Na bantu bairi iba kuite nyuma ya mutino wa njira ntere echa adhingidhu era barabarani ya chakariga marimanti antu bairi baba kueta nyuma ya roli era gukamatete chimiti yumete chakariga dieta ba marimanti kogwa ndaga chani no ya muro wathingitho muthia wa ndeto na njira enda jani ugombita kwa juma wanyaga tuko atanetha chirin kumenyithia ndeto na njira enkobe
0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Ule wali President Uhuru Kenyatta. Nte kwelega lua mwenene. Ule ona kenyedi yeti atia. Ariama.
3: Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema. Jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000.
1: Ibaga ila mshahara.
3: Hiyo 20,000. 800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani.
1: Tuwejoburu
3: 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida, ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini.
1: Gwokuwe ulienda kuga Kenya tediyete wega uru. Neoma.
3: Wakenya hawata kula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hata someshwa na maneno. Niturekebishe maneno ya mashule.
1: Kaba kwa Rioma, uenda kukuwe kweni ngetu wa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma, aja medhe ne antato ya Meru FM.

0: Nchambengi kunga weekendi dekirata. Nchambengi na yero kagukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole meru kumanto anyele. Gadush. Antoba meru na antopada lakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa wainge wala waina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele.
3: Wena kadina mwere za tuimba tukaigino. Wewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kitansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya kumina ijire Mwankatha inyashiru kire
4: Meru FM Watanero ya Aneru.
5: Oh yes, na mothi kiri ya kikuli kanagia Media Max Waves na yoke ya kwedhwa Limuake uja mitambwe kiola uloka uga. Ah, leo baba na pali umetambwe no ya ontikina tae kalaga nino ntuliwe kalaga kiola ka Endo tenda uniloadi Media Max Waves mothi kia nambika itenge kuwela gale uma ontone ende njeto. Na pala bato onyila uke Media Max Waves kamemeji ya witi olaga wane kwa uga kaya yanga bao lili wa iso. Eh, takaya kuru kangeka kumba na ka, kalimba kuwela ageta kwa mwalo etuko. Mwalo etuko uja agiuga ntega muntu andu geto kumo njuma tatu. Leu ntego manyagati ile kubena mkolea.
6: Leu ina inyero Media Max.
5: Leu, leu kene duwae angaka kakulila mwalo etuko katimukega unirodile nintuwe kuto Media Max Waves.
6: Kalujona kwa kayaka mwekira.
5: Nisha bikuetu sana sana sana kwa ugumu alwe tuko kete kamono kedo loto dikeretie na kukone kwa Meru FM kwa tanire ya Meru kumba dhochi mwanka ntonyere mubango bila shaka ni tuetanie

0: wanitosha, Mungu wa agano wewe wanitosha. Eta kwa Yunis Njeri. Mera FM, alo?
1: Alo, Mera FM.
0: Muga mudhe.
1: Eta yuga mwe kwa Yombo kaira Ndoya
0: Ndoya chioka mbura ya kwa Mbura ya kwa irondo ya chioka ka
1: Ya chioka
0: Aleba iti mbura yonda yoka kia nyamuinu Nogo tuenelia Ti mbura yonda yoka nyamuinu Welega uchiona rindo ya inu
1: Pate kuma kerua
0: Ndeku uria Ndoya cho wele uchiona rindo Ari no rongo mudhe. Alo Meru.
2: Ne?
0: Muga. Nonko ari no kumako.
2: Ari karambu.
0: Karambu kumako.
2: Ne yembe centro.
0: Yembe centro karambu. Pare viate nau.
2: Ajitao.
0: Kuiwa rotai. Rotai ruruga ata na kiembe.
2: Riwarei. Nanti ayah bilang posiran Maya aja.
0: Oka uang seimbi oka rambu.
2: Riwarei. Nanti ayah bilang posiran ya. Benar, ada kurang naga beras.
0: Ansa imbi kau gak imbi karambu?
2: Eh?
0: Orang juga ansa imbi yo?
2: Mueri.
0: Wah, mueri wa ura iyo, ambura ya ura iyo mueri uka gira?
2: Eh, nanya itu ramah ya gira.
0: Otau naku kira kue na muindu?
2: Eh?
0: Ay, kura kwena muindu ya utiura kwena mweri karambu.

0: Mambo ya pili alipo bwana harusi. Rumba rwita wabwana uniongoze msani music group dhainya na ndareka 53 tene mwono lirandare shukuru mwarimu wa kuambire dhasha kinyagu munto kwa ndareka mwanjiti kairirunga mwabwe katha itano shia kiogoro.
1: Masiku ile itakapofika
0: nano ntubogunde enda kukurukira mesenji kure antubaku enda kuchokia bioria sana na namba ya studio ya mesenji. Namba ya studio ya message 0798 195 412 0798 195 412. Eno namba ya studio ya message. Toma message nkamidhoma rotero kauga amero kwa taniro tai niombo kagira leo nderera mbura yaenda makandio oya kauga answer ivepa.
2: Namini we moja wao
0: jibu indo ya witness mutethia kuma karama
2: uniongoze
0: mutethia ukuwa.

0: tuliza moyo wangu. Rembo rodhongi zaidi romwini weta wa Israel mbonyi. Murembo wako menyekana tafilis kendi, urembe na witness. Ile kitu inafanya nipende kipindi chako zaidi ya vitu vyote. Ndi uchaguzi wako wa muziki. Thank you so very much, Phyllis. Kambira nitaamini imekubariki zaidi. Unge ya kauga jibu nige konyo mutugi. Mchamba ya kumenyeka na tamurethi ya riuga. Niombe tagia mbura ye ndamaige konyo. Oko wa bwana. Kirage tagia mbura ya ura ingo ki James Mukembu oko wa. Jibu ne moto, motolo. Batavia kuma karamari ugajibu ni motolo. Motolo intaga. Oko wa bwana. Witness jibu ni snails. Julius kuma dharaka ariuganse ige konyo.
1: Wewe ukia jibu maomi.
0: Oko wa

0: nchambengi kunga weekendi rekerada nchambengi na yero kaga kukudariria weru weekendi tuga tegera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditole meru kumanto anyole kadoji antopa meru na antopa dalakani ditole gento weke
0: ure kurere maturene
2: antu iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
0: na nyumene weru bukamuri kogima bomwele
3: wena kathina mwere za tuingwa tukaigino wewa nena kawingwa ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa
0: na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru

kumama na gukira mwadhani ya vitu kundogi ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu mokoji na joni jama inge wakugwere nebo.

0: Amero gogo kena nshumba na meurego kinya Ukira tuderi entuko Kiariri koni matura jeto na kenya Nyambe nfurege kumbo Mwenda saba
1: Daire kwenye raisi ya indi Iba tumera tu vaisikili hitu ni intri Mwanotu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: Meski uto magra kwa ndiskari enye njam
0: Na tushoke tubure rubaruga Ni mkuru ntoledara
3: Na jamura wana kumayaro nsabu mwankata u Kwa kudira ina antu nente
2: Yes
3: No
2: Mwanto na ipare yake
0: Ni tuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma Kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Nguatanero ya Angiru Meru FM Nguatanero ya Angiru Huru iru imboru edha

0: ni kwenete
1: kinyoga kurukire maiti na menama nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de ne resion de gukurukira nesha kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde che kiumi kwa mbere da 11 mu mwaka da nyeshero kire kire mu bango jo kivima kya moyo tushokire murungu nkado tumugada ye nankuru kitumunenkere mirigo era mirito nonto niwe wombaga nikiri kivima kya moyo jumapili shonde kwa mbere da 11 mu sheru kire mwaka da nyeshero

0: Nchambengi kunga weekendi rekiratha Nchambengi na yoro kagangu kudaririya weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
1: Tuteka ukana ditole meru kuma anto anyele gaduji Anto ba meru na anto badala kani ditole gento weki
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwaba inge waraba ina mudoro ginyake zireitu kuwa tu tamu
0: Nanyumene weru bukamuri kogimabomwele
3: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino Wewa nina kawimbo ando na jotiko Nezira kumbira dine kwa kitanza
0: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiru kere
4: Meru FM Watanero ya

kuma managu kira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: ugwatanira na nkiroti wa nyusi nduko shonde shekiume kiri reggae overdose kwa mbere dhanya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: Meru FM ngwatanero ya angiru roro iruimboroa edha

0: merugugu kena nshumba na meurego kinya ukira tutherien tuko kiariri kwenye matura jeto na kenya nyambe nfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye resi ya indi iba tumera tu vaisikili vitu ni intri mwana tu astima tu skuta tu
0: john nagaisima
2: meskini tu magra kwa ndiskari nje njam
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntoledhara
3: na jamura wana kumayaro nsabu mwankata u yobo kudira ina antu nente
2: yes
3: no
2: mwanto na ekale yake
0: Nintuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma